Någon spelar jazz på en elektrisk flöjt. Har du det, va? Har du någonsin dansat en liten vals på ett elektriskt golv? Har du någonsin varit skeppare ombord på en elektrisk båt? Har du någonsin varit på cirkus och sett en elektrisk clown? Dansat en elektrisk twist någon gång på en elektrisk krog? Flera hundra ampere, Lord the Brother Jack på